aldri være flertall. Plutselig var vi blissene, de stiger som alle faller ned fra. Trine på teppan, sen lever sånne liv vi har ledda. När det vi som har nördsa, när det vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara gli förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Radio Os är coolt. Ska jag slå någon styra det här så? Är det här portalet? Radio Os

Det var musik ifrån Blackie du fick där och den låten tonet pent och pyntlig ut och hade alltså titeln Vannelös från albumet Brente broer som kom i 2024. Vi ska rätt och slett köra på med ända lite mer musik och så kommer det ena och det andra på löbaneband som jag plejer att se utöver i sanningen. Bergens fest har gått sin seiersgang och en som gjorde det väldigt så bra och har fått hederlig omtale för det. Det är ju Dagny, hon var med. C'est la vie heter ny låt ifrån henne och albumet Dance Floor Erotica är ute.

Happy birthday to you. Det är Stevie Wonder som synger för Aurora denne mandag 15 juni. Aurora är alltså 30 år och har ju varit en världsstjärna I många år att ha varit. Upplevde han live första gången I 2014 och det var en försiktig dam som stod, eller jente som stod på scen och så tog hon det igen när hon satte igång och synga. Idag så är hon dyktig på alla fronter och serverar perlar över hela världen. Aurora, gratulerar med 30-årsdagen. Här är The Seed från Aurora.

0: Det var Mika och det var Kaching. Du fick avslutningsvis där. Heter ju då Grace Kelly gör den låten. Lite susing bak mig här och det har med vinduer som står öppen och gör bland annat för att det är dräpande varmt i studio och då må vi lyfta lite grann. I löpt av de nästa minuterna så ska vi ta lite mer ifrån politi.
1: Du lyssnar till radios, radios.
0: Det har varit nog ett försök på inbrudd. 10:38 lördag så fick politiet melding om en dörr på en privat bolig som ska ha blivit försökt brutt upp.

Det var The Stranglers sin version av klassikeren Walk On By som da kom ut i 1963 med Diane Warwick og hørte sånn ut den gangen.

Det var The Stranglers med låten som heter Duchess ifrån albumet The Raven som också blev en ganska bra succé för bandet. 1979 kom det ut och vi ska ta med oss titelkuttet från detta albumet och då heter nödvändigtvis låten The Raven. Bandet är alltså The Stranglers. Program med musik från min uppväxt.

Där känd far hans gamle David Myra med en låspunkt mässen gul och blank och slår fast att härlig månadshyra lika tryggt och stött som i en bank. Men på knä vid läddiken ligg mor hans och lägg plagg för plagg i kistan ned medan Knute Sivert yngst

Bajan som ska pryda Daniel i land. Och ett dubbelt kvittlepar på kajan. Lägg hon ned med kärlek moder hand. Under locker ruva rejsenistan. Reine julekosten är ett län. Hejdarsplassen öst i kistan lyser salmebok och testament. Men från ledigen i lögn det glimtar i ett litet fläckigt skilderit.

0: Efter många år på sjön kom Daniel hem igen och vi lär Jakob Sande synge om Daniel Davidsson, en erfaren sjöman.
1: Genom sjögang och storm på Biscaya kom han hem ifrån Lissabon. Och nå drivan som frikar på kaja, Daniel Davidsson. Han har seglat

0: Han attar sticka vatt i storm från nordväst.
1: Seilskuter blev efterhvert avlöst av dampskip och efterhvert andra, och nu har vi ju elektriska skip också. Men då dampskipen kom, då kom det också någon andra. Då kom det också någon andra framkomstmedel som brukte damp, och det var tåg. Och nu synger och Kari Bremnes en tågsang, men den är nog lite nyare än då damptågen var vanliga rutetåg.

Det är många måter att resa på. En av dem är ju med bil. I vart fall I våra dagar. Men ska man köra bil så måste man gärna ha ett förarkort. Så det är

0: prijzen op je billie van deze.
1: Maar dat kan mij zo, als we één unje, dat kost 6 kronen.
0: Ja, maar dan...
1: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen.
0: Och
1: det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge. Jag
0: ger mig inte på den saken här.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris.
0: Vad var du med?

har man en jobb där man reiser mycket så är det inte alltid det så lätt att ha en käraste. Och av och till så kan det hända det inte passar helt. Emma Steinbacken har en liten sång som ja det är egentligen Hellbilly som har skrivit den där som sang den först men eller Emma Steinbacken får synge den här. Jag glömmer dig aldrig.

man är mycket borte hemifrån, då längtar man kanske hem. Steinar Albrigtsen och Monica Norli, de har en sång som heter Heim til deg.